Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes. Sot është e hënë 31 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitet Turksat 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë, Stele Hënës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim, do të jetë Asle Jekëllmas.

0: Mi shtu virë një fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i komunikimeve të presidencës Buranettin Duran njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjezisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Zëvendës presidenti i Turqisë Cevdet Yılmaz deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve gjeopolitike, ekonomia turke u rrit me 2,3% në bazë vitore në 3 muajin e dytë të vitit 2026. Një anije pasagjerësh në linjën në Girne tash u gjuash përmbytur rreth 8 kilometra larg portit të Girnes në Republikën Turke dhe Kipros Veriore. Autoritetet turke kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit me mjete detare dhe aerore, ndërsa është ngritur edhe një shtab krize. Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njërësh liders i partisë Bashk, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Gazeta greko-qipriote Politis vlerëson se një humbje e Benjamin Netanyahut në zgjedhjet izraelite do të ishte një goditje pa parashikueshme për liderin e Kipros greke Nikos Christodoulidis për shkak të afërsisë së tij me të. Artikulli kritikon afrimin e Christopolidisit me Izraelin dhe bashkëpunimin e zgjeruar në fushën e sigurisë.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit

0: gjeruar si dhe të zhvilloj takime dy palëshe me liderit pjesmarës.
1: Zëvendës presidenti Tyrkjes Cevdet Yılmaz deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve geopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vjetore në tremurën e dytë të vitit 2026. Sipas tij, rritja e pandërprerjes ekonomike ka arritur në 24 tremujor, ndërsa produkti brendshëm bruto i llogaritur në bazë vjetore është arritur në 1.71 trilion dollar. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, numri 2 Ankara zyrtare vlerësoi të dhënat e rritjes ekonomike për periudhën prill-qershor të këtij viti. Ai tha se ekonomia turke po ruan qëndrueshmërinë në një periudhë kur pritjet për rritjen globale janë rishikuar në rënje. Bazuar në të dhënat e përshtatura për efektet sezonale dhe kalendarike, ekonomia u rrit me 1.1% në krahasim me tremujorin e mëparshëm. Në 6 muajt e parë të vitit, rritja ekonomike ishte 2.5%. Yılmaz tha se kjo tablo pasqyron vazhdimin e balancimit të kërkesës së brendshme, një kontribut pozitiv të eksporteve neto dhe rikthimin e industrisë në rritje. Nga pikpamja sektoriale, pujqësia u rrit me 13.3%, ndërsa shërbimet shënuan një rritje prej 1.6%. Aktivitetet e ndërtimit u tkurrën me 1.9%. Industria, pas tkurrjes në 3 mujorin e mëparshëm për shkak të ngadalësimit të kërkesës së jashtme, u rrit me 2.4%, duke treguar shenja rimëkëmbje. Par nga ana e shpenzimeve, konsumi total u rrit me 2.7%, ndërsa formimi bruto i kapitalit fiks u rrit me 0.6%. Investimet në makineri dhe pajisje u rritën me 1.6%, ndërkohë investimet në ndërtim u ulën me 0.9%, pasi aktivitetet e rindërtimit në zonat e prekura nga tërmetet e vitit 2023 kanë hyrë në fazën e normalizimit. Në tregtin e jashtëm, importet u ulën me 6.4%, ndërsa eksportet ranë me 3.4%. Si rezultat, eksportet neto të maldrave dhe shërbimeve dhanë një kontribut pozitiv prej 0.6 pikësh në rritjen ekonomike. Zëvendës president Yılmaz theksoi se politikat ekonomike do të vazhdojnë të përqendrohen në garantimin e qëndrueshmërisë së çmimeve, forcimin e stabilitetit makroekonomik, rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe teknologjike, si dhe mbështetjen e prodhimit me vlerë të lartë shtuar. Duke marrë parasysh rritjen prej 2.5% në gjysmën e parë të vitit, qeveria pret që rritja ekonomike për vitin 2026 të jetë disi nën objektivin e përcaktuar në programin afatmesëm, shtoi ai. Ndërkohë zhvillimet gjeopolitike rajonale dhe pasiguritë globale do të vazhdojnë të monitorohen nga afër.
0: Kryeministri i Republikës Turke të Kipër Severiu, Dynal Üstel, dha detaje mbi gjendjen e fundit pas përmbysjes së anijes së pasagjerëve pranë Girnes. Üstel tha se nga 267 persona që ndodheshin në bord, 237 janë shpëtuar, ndërsa 7 kanë humbur jetën. Për 23 persona të tjerë vjen operacionet e kërkim shpëtimit. Ai theksoi se të gjitha kapacitetet e shtetit janë mobilizuar për operacionin dhe se autoritetet e Republikës Turke të Kipërs së Veriut kanë ngritur një shtab krize për koordinim dhe menaxhimin e situatës. Üstel tha se operacionet përzhvillohen me pjesëmarrjen e një numri të madh ekipesh. Të plagosurit e nxjerrë nga deti janë dërguar në spitale për trajnim. Trajtim, ndërsa Ministria e Shëndetësisë po ndjek nga afër gjendjen e tyre. Ai shpreh ngushëllimet për familjarët e personave që humbën jetën dhe uroi shërim të shpejtë plagosurve. Üstel shtoi se autoritetet do të vazhdojnë të informojnë publikun për të dhënat e konfirmuara.
1: Ministria e Brendshme e Republikës Turke të Kipërs Veriore njoftoi se operacionet e kërkim shpëtimit për anijen e pasagjerëve Filojet, e cila pasoi i aksident pranë Girnes, po vazhdojnë. Sipas njoftimit, anija u nis më 30 gusht 2026 nga porti Girnes drejt portit Tashu Gjutomersinit me 259 pasagjerë dhe 8 antar ekipazh në bord. Rreth 4 milje detare lag portit, anija filloi të merrte ujë dhe u përball me rrezikun e fundosjes. Pas marrjes së alarmit në zonë dërguan ekipe të shumta nga Turqia dhe Republika Turke e Kipros Veriore. Në kuadër të operacionit, roja bregdetare e Kipros Veriore angazhoi 4 mjete detare si dhe anijen e pasagjerëve Akyn Ler 3. Karoja bregdetare turke u dërguan 5 mjete detare dhe 2 helikopter. Gjithashtu komanda e forcave detare turke angazhoi 6 mjete detare për të mbështetur operacionet në zonë. Ministria theksoi se operacioni kërkimi e shpëtimit po vijon me kujdes dhe në koordinim të plotë mes njësive përkatëse.
0: Në kuadër të vizionit të Turqisë për zero mbjetje, po vijojnë përpjekjet për zgjerimin e mbarëvendit të sistemit të ambalazheve me depozit, ndërsa po përgatitet edhe promovimi i tij në nivel ndërkombëtar. Në këtë kuadër, gjatë konferencës së 31 të palëve të konventës në kuadër të OKB-s për ndryshimet klimatike, që po zhvillohet në Antalya nga 9 deri në 20, që do të zhvillohet në Antalya nga 9 deri në 20 nëntor, planifikohet vendosja e makinave për kthimin e depozitës në ambientet e samitit dhe në pikat me fluks të madh.

0: Njerëzit orësh, pjesëmarrësit nga vende të ndryshme do të kenë mundësi të provojnë drejt për drejt sisteme Doha. Tyrkia synon të tregoj para komunitetin ndërkombëtar për parimin e saj në riciklim dhe kapacitetet teknologjike në menaxhimin e depozitave. Me funksionimin e plotë të sistemit rreth 25 miliardë ambalazhe pijesh që konsumojnë çdo vit në Tyrkje, pritet të përfshihen në skem. Me një norm grumbullimi prej 80% synohet që rreth 20 miliardë ambalazhe në vit të rikthehen në procesin e riciklimit. Ky sistem do të arrijë kapacitetin e plotë dhe parashikohet një ulje prej 35 deri në 40% të importeve të lëndëve të para, si dhe një kontribut vjetor prej rreth 1 miliard dollarësh për ekonominë. Tyrkia synon gjithashtu të zhvillojë prodhimin vendas të makinave të kthimit të depozitave, operacionet në terren dhe infrastrukturën e riciklimit, duke u shëndruar në një vend që zhvillon teknologji për menaxhimin e depozitave dhe i eksporton ato në tregjet ndërkombëtare.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Mbledhja e parë e Komitetit të Strategjik Politikë dhe të Mbrojtjes, i cili parashikohet të krijohet me qëllim orientimin strategjik të aktiviteteve që do të zhvillohen në kuadër të Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, dhe që do të përbëhet nga ministrat e jashtëm të mbrojtjes, si dhe shefat e shtabe të përgjithshme të Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, po zhvillohet sot në Stamboll në mikpritjen e Republikës së Tyrkisë. Në mbledhjen ku delegacionet tyrkiese përbëjnë ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler dhe shefi shtabit të përgjithshëm generali Selçuk Bayraktarolu, pritet të vlerësojnë çështje të tilla si siguria ndërkombëtare, zhvillimi i kapaciteteve të mbrojtjes, nxitja e rritjes së ndërveprueshmërisë ndërmjet forcave të armatosura të tre vendeve në kuadër. Cilësimi i bashkëpunimit në fushën e industrisë së mbrojtjes përfshir prodhimin e përbashkët dhe kërkimin e zhvillimin, si dhe forcimin e përpjekjeve të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Gjithashtu në mbledhje parashikohet të përcaktohet kuadri sekretariatit dhe mekanizmave të tjerë përkatës, të cilët do të drejtojnë punën në fushat e përbashkëta të veprimtarisë që do të përcaktohen nga Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes, si dhe të përcaktohet një udhërrëfyes për hapat që do ndërmerren në periudhën e ardhshme. Presidenti Recep Tayyip Erdogan, princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif nënshkruan më 7 gusht në Mekë marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes. Kjo marrëveshje me një qasje të përgjegjësisë së përbashkët dhe përvetësimit rajonal përballë paqëndrueshmërive në rritje në rajonet e tyre dhe në arenën ndërkombëtare synon nxitjen e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në nivel rajonal e global, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët. Marrëveshja në fjalë përcakton se një sulm i kryer ndaj cilit do prej shteteve palë do të konsiderohet si një sulm ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila synon zhvillimin e një kulture të re bashkëpunimi në rajon, mundëson pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë vizionin e përbashkët paqësor.
0: Siria, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve SANA, ka rihapur ambasadën e saj në Tripoli, kryeqytetin e Libisë, pas më shumë se 14 vitesh mbyllje. Ministri i jashtëm Esad Hasan e Sheibani zhvilloi të dielën ceremoninë zyrtare të hapjes së ambasadës, ku morën pjesë diplomat arab dhe të huaj si dhe zyrtar të tjerë. Një delegacion teknik dhe diplomatik sirian që kishte shkuar në Libi në gusht 2025 kishte njoftuar se në kuadër të përgatitjeve për rihapjen, flamuri sirian ishte ngritur në ndërtesën e ambasadës së Sirisë në Tripoli. Ambasada ishte mbyllur në vitin 2012 pasi Këshilli Kombëtar i Tranzicionit i Libisë njohur revolucionin sirian. Marrëdhënien mbetën të ndërprerë gjatë periudhës së regjimit të Esadit dhe më 8 dhjetor 2024 revolucioni sirian arriti të jepte fund qeverisës së regjimit të Esadit. Para hapjes kryeministri i Libisë Abdul Hamid Dibeibe dhe Esh Sheibani diskutuan mënyrat për zhvillimin e marrëdhënieve dy palëshe dhe rivënjen në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Si pas një deklaratet të bërë nga qeveria unitetit kombëtar të Libisë, bisedimet u zhvilluan pasi Dibeibe u takua me Esh Sheibani në Tripoli pas mbërritjes së tij në kryeqytetin Libian. Në deklaratë thuhet se të dyja palët diskutuan rivënjen në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit në Libi, në deklaratë se të dyja palët diskutuan rivënien në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit Libi-Siri, ngritjen e nivelit të përfaqësimit diplomatik, mbajtjen aktive të komitetit të përbashkët të lartë si dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik në investimin.

0: investime dhe në treg të tij. Në takim u trajtuan gjithashtu çështjet e ndryshme financiare dhe detyrimet të prapambetura ndërmjet institucioneve të dyja vendeve. Në takim u vlerësuan gjithashtu bashkëpunimi në fushën e sigurisë, lufta kundër terrorizmit, gjendja e shtetasve të dyja vendeve, shërbimet konsullore, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me të burgosur, të ndaluarit, refugjatët dhe personat e zhvendosur. Sipas deklaratës Abdulhamid Dibeibe, vetë theksoi rëndësinë e hapjes së një faqe të re në marrëdhënien ndërmjet Libisë dhe Sirisë, të bazuar në intereset e përbashkëta, bashkëpunimin praktik dhe trajtimin e çështjeve të pasgjitura në një mënyrë që do të shërbejë qytetarëve të të dyja vendeve.
1: Ndërkaq, në Libi është ndërmarrë një hap i ri që mund të jap fund përçarjes politike prej vitesh mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Komiteti i vogël i dialogut 4+4, ku përfaqësojnë qendrat kryesore politike dhe ushtarake të të dyja palëve, kanë shkruar një marrëveshje që synon ta çojë vendin drejt zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare brenda 24 muajve. Sipas marrëveshjes, zgjedhjet duhet të zhvillohen në mbikëqyrjen e institucioneve të përbashkëta dhe të një organi ekzekutiv të vetëm. Para zgjedhjeve, dy strukturat qeverisëse në Tripoli dhe Bengazi duhet të zëvendësohen nga një qeveri e bashkuar me autoritet në të gjithë vendin. Përçarja politike dhe ushtarake e Libisë u thellua pas rrëzimit të Muammer Gaddafit në vitin 2011. Në zonat perëndimore u konsoliduan administratat me qendër në Tripoli, ndërsa në ato lindore ndikim të madh patën dhoma e përfaqësuesve në Tobruk dhe forcat e generalit Halifa Haftar. Në vitin 2019, ofensiva e Haftarit kundër Tripolit e përshkallëzoi konfliktin. Mbështetja e Turqisë për qeverinë e njohur nga Kombet e Bashkuara ndryshoi ekuilibrat në terren dhe procesi politik rifilloi pas tërheqjes së forcave të Haftarit nga rrethinat e kryeqytetit. Në tetor 2020 u nënshkrua marrëveshja e pushimit nën kujdesin e OKB-s. Në shkurt 2021, forumi i dialogut politik të Libisë zgjodhi qeverinë e unitetit kombëtar të drejtuar nga Abdulhamid Dibeibe dhe këshillin presidencial të kryesuar nga Mohamed Al-Menfi. Zgjedhjet e planifikuara për 24 dhjetor të po atij viti nuk u zhvilluan për shkak të mosmarrëveshjeve mbi kushtet e kandidimit, sistemin zgjedhor dhe mekanizmat e ankimit. Marrëveshja e re syron të zgjidhë disa nga këto çështje. Drejtimi i Komisionit të Lartë Kombëtar të zgjedhjeve do të riorganizohet në mënyrë që të përfaqësojë lindjen dhe perëndimin. Për zgjedhjet presidenciale do të merret sipas ligjit nr. 28 i vitit 2023, ndërsa për zgjedhjet parlamentare ligji nr. 10 i vitit 2024. Ushtarakve do të lejohet të votojnë dhe të kandidojnë për president, por do të kërkohen masa ligjore dhe administrative për garantimin e neutralitetit të institucioneve ushtarake. Edhe shtetasit libian me dy shtetësi do të mund të kandidojnë. Fituesi do të duhet të heqë dorë nga shtetësia tjetër për para betimit kushtetues. Kandidatët presidencial duhet gjithashtu të mbledhen të paktën 20.000 nënshkrime mbështetëse nga votues të regjistruar në rajonet të ndryshme të vendit. Nëse një kandidat merr më shumë se 50% të votave në raundin e parë, raundi i dytë nuk do të jetë detyrueshëm. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare nuk do të lidhen me njëra tjetrën në mënyrë që një mosmarrveshje në njërin prej tyre të mos e zhvlerësojë procesin tjetër. Çështja e kushtetutës së përhershme do të lihet parlamentit të ri pas zgjedhjeve. Për të ruajtur ekuilibrin mes tre rajoneve historike të Libisë, mbledhjet e parlamentit do të dhe të organit ekzekutiv planifikohet të zhvillohen me rotacion në Tripoli, Bengazi dhe Sapa. Dhoma e përfaqësuesve dhe Këshilli i Lartë i Shtetit kanë një muaj kohë për ta miratuar marrëveshjen. Nëse nuk e bëjnë këtë, parashikohet krijimi një mekanizmi kombëtar më të gjerë dhe kërkimi i mbështetjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, zbatimi i marrëveshjes përballet që në fillim me pengesa. Komiteti 4+4 propozoi politikanin Dhahu Ibrahim Atia në krye të Komisionit të Lartë Kombëtar të Zgjedhjeve, ndërsa Mohamed Al-Menfi po atë ditë rikonfirmoi Imad Al-Sayehun në këtë post. Kjo ka hapur debat mbi autoritetin e komitetit edhe mbi atë se kush do ta drejtojë institucionin që do të organizojë zgjedhjet. Edhe Këshilli i Lartë i Shtetit ka kundërshtuar procesin duke thënë se nuk është informuar mjaftueshëm për të gjitha pikat e marrëveshjes. Ndërkohë ende nuk ka një model të qartë për formimin e qeverisë së bashkuar që do ta drejtojë vendin deri në zgjedhje. Në muajt e fundit janë shënuar dhe disa hapa pozitiv. Institucionet e lindjes dhe perëndimit rënë dakord për herë të parë që nga viti 2013 mbi një buxhet të përbashkët prej rreth 190 miliard dinarësh libian, ndërsa krerët e shtabeve të përgjithshme u takuan në Korrik në Sirte për të diskutuar stërvitjet e përbashkëta, sigurinë kufitare dhe bashkimin e institucioneve ushtarake. Sidoqoftë, në perëndim vazhdojnë të veprojnë shumë grupe të armatosura që nuk i nënshtrojnë plotësisht autoritetit qendror, ndërsa në lindje fuqia ushtarake mbetet kryesisht në kontrollin e familjes Haftar. Prandaj siguria e zgjedhjeve dhe pranimi i rezultateve nga të gjithë aktorët e armatosur mbeten vendimtare. Ajo që e dallon marrëveshjen e re nga përpjekjet e mëparshme është pjesëmarrja drejtpërdrejtë.

0: 8 aktorve që kanë fuqi politike dhe ushtarake në terren. Mbështetja e Dbejbe dhe Haftar e rrit mundësin e zbatimit, por sprova kryesore do tjetë nëse të dyja palat do të pranojnë të humbin kompetencat që kanë sot, si rezultat i zgjedhjeve të mundshme.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Presidenti amerikan Donald Trump në intervistë për Fox News bëri vlerësime lidhur me luftën që nisi me sulmet e Shëbaz dhe Izraelit ndaj Iranit 28 shkurt. Trump tha se të gjithë, përfshirë dhe atë vetë, ishin të befasuar nga kundërpërgjigje e Iranit ndaj sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit, përmes sulmeve hakmarrëse ndaj vendeve të rajonit të Gjirit. Dhe përsëriti, Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Trump argumentoi se sulmet e Teheranit ndaj vendeve të rajonit të Gjirit tregonin se nëse Irani do të kishte një armë bërthamore, do ta përdorte edhe atë, duke pretenduar se kjo do të shkatërronte lindjen e mesme dhe Izraelit, ndërsa Evropa dhe Shëbaja do të bëheshin objektiva të radhës. Nëse unë nuk do të isha presidenti Shëbaz, Izraeli do të ishte zhdukur. Me shumë gjasa, as lindje e mesme nuk do të ekzistonte, tha ai. Trump argumentoi se bllokadat detare e Shëbaz dhe presioni ekonomik ndaj Iranit po japin rezultate, duke përsëritur se Irani është një vend që po shëmbet.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se është kryer një sulm i kufizuar kundër forcave iraniane që minojnë ngushticën e Hormuzit. Përmes një deklarate në rrjetin social X lidhur me sulmin amerikan ndaj ishullit të Larkut, CENTCOM-i pretendoi se sulmi u ndërmor për të mbrojtur marinarët civil, anijet tregtare dhe qarkullimin e lirë të tregtisë globale. Kujtojmë që ushtria amerikane kreu të tjera dy sulme në ishullin Lark pranë ngushticës së Hormuzit. Sipas të dhënave paraprake, në sulme u mbënjetën dy persona, mes tyre dhe një civil, ndërsa dy të tjerë u plagosën, kurse garda revolucionare e Iranit bëri me dije se në kundërpërgjigje të sulmit të Shëbaz kishte goditur me raketa balistike bazat ajrore Muwafaq Salti dhe Mbreti Hussein në Jordani, të përdorura nga forcat amerikane. Ndërkaq, ushtria iraniane deklaroi se kishte sulmuar me 10 mjete fluturuese me telekomandim bazën ajrore Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku janë dislokuar trupa dhe helikopter amerikan.
2: Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, një herë lider i Partisë Bashk, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Duke folur në podcastin e gazetarit Itai Segal, Bennett tha se Izraeli po përjeton ditët më të këqija në opinionin publik amerikan që nga themelimi i shtetit. Po ta pyesni një student amerikan se çfarë i vjen në mendje kur thoni Izrael, ai thot gjenocid. Nëse i pyesni për Italinë, thon makarona, spagheti. Nëse i pyesni në lidhje me Izraelin, thon vrasës foshnjash. Kjo është situata, u shpreh ai. Bennett deklaroi gjithashtu se mbështet dhënien e amnistisë për Benjamin Netanyahu në rast se ai të rriqet nga politika. Ai nuk është më një hebre i ri, nuk dua ta shoh me një uniform portokalli, u shpreh Bennett duke folur për Netanyahu.
0: Gazeta greko-qipriote Politis në një artikull të saj ka argumentuar se nëse Benjamin Netanyahu mbet zgjedhjet e 27 tetorit në Izrael, kjo do të përbënte një zhvillim jashtëzakonisht të pakëndshëm dhe të paparashikueshëm për liderin greko-qipriot Nikos Christodoulidis. Në një artikull të Kiriakos Peridisit me titull "Çfarë do të bëjmë pa Netanyahu", gazeta shkruan se sondazhet para zgjedhjeve tregojnë mundësinë e humbjes së Netanyahut. Sipas artikullit, kjo do ta vendoste Christodoulidisin në një situatë të vështirë për shkak të afërsisë së tij të fortë me Netanyahu. Artikulli risjell në kujtesë se Christodoulidisi ka marrëdhënie shumë të ngushtë me Netanyahu dhe pretendon se kryeministri izraelit ka synuar të krijojë me Izraelin në qendër dhe me Greqinë e Kiprën greke në krah një aleancë ndaj botës shiite dhe sunite. Politis parlemron për rreziqet rajonale të kësaj afërsie dhe thekson se humbja e Netanyahu do të ishte një goditje serioze për Christodoulidisin. Sipas artikullit, lideri greko-qipriot ka investuar në marrëdhëniet me Netanyahu me synimin për të fituar qasjen në shtëpinë e bardhë, duke llogaritur edhe mbështetjen e lobit të fuqishëm pro-izraelit në Washington, AIPAC. Gazeta pretendon se për këtë arsye, Christodoulidisi ka zgjeruar bashkëpunimin me Izraelin në siguri, armatime, shkëmbim inteligjence, stërvitje të përbashkëta dhe lehtësira të ndryshme, edhe ndërsa lindja e mesme përballet me konflikte. Sipas së përditshmes Politis, opinioni publik është bindur se

0: Izraeli qëndron në krahët e Kiprës Greke si aleatë dhe si kundër peshë ndaj Tyrkisë.
1: Gjenerali Serbi Bosnjës Ratko Mladic, i dënuar për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë, ka vdekur të enjtë në një spital të paraburgimit të OKB-s në Hagë, në moshën 84 vjeçare, ai po vonte dënimin me burgim të përjetshëm. Mladic komandoi forcat serbe të Bosnjës gjatë disa prej episodeve më të rënda të luftës, përfshirë rrethimin e Sarajevës dhe gjenocidin e Srebrenicës në vitin 1995, ku vran mbi 8000 burra dhe djem bosnjak. Pas 16 vitesh narratia ju arrestua në vitin 2011 dhe u shpall fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Në vitin 2017 u dënua me burgim të përjetshëm, vendim që u konfirmua në apel në vitin 2021. Mladic nuk shprehu asnjëherë pendesë për krimet e kryera nga ai dhe forcat nën komandën e tij. I lindur në vitin 1942 në Bosnjë, Mladic u diplomua në Akademinë Ushtarake Jugosllave në Beograd dhe u ngjit gradualisht në hierarkinë e Ushtrisë Popullore Jugosllave. Pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe shpalljes së pavarësisë së Bosnjë-Hercegovinës në vitin 1992, serbët e Bosnjës krijuan Republikën Serbe. Në maj të atij viti, Mladic mori komandën e forcave të saj. Sipas historianit Albinko Hašić, ushtria Jugoslave, kur u tërhoq zyrtarisht nga Bosnja, la pas një pjesë të madhe të armëve, pajisjeve infrastrukturës dhe personelit, të cilat më pas u përfshin në ushtrinë serbe të Bosnjës. Serbia dhe Republika Federale e Jugoslavisë ofruan gjithashtu armë, municione, karburant, paga, mbështetje logjistike dhe personel gjatë luftës së Bosnjës. Fushatë e spastrimit etnik u zhvillua përmes operacioneve të koordinuara në qytete dhe fshatra. Civilët u rrethuan, u dërguan në kampe ose u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Rrethimi i Sarajevës gjati 1425 ditë dhe ishte një nga rrethimet më të gjata urbana në historinë moderne. Forcet e Mladicit bombarduan qytetin dhe përdorën snajper kundër civilëve. Kur rrethimi përfundoi, rreth 13000 njerëz kishin humbur jetën. Në korrik 1995, rënja e Srebrenicës u bë simboli më i njohur i gjenocidit. Brenda pak ditësh mbi 8000 burra dhe djem bosnjak u ndanë nga familjet, u dërguan në vende të ndryshme dhe u ekzekutuan. Trupat u varrosën në varre masive të pashënuara. Pas përfundimit të luftës, Mladic qëndroi 16 vjet në Arrati, i mbrojtur fillimisht nga regjimi i Slobodan Miloševićit dhe më pas nga rrjetet të tjera mbështetëse. Ai u arrestua në vitin 2011 në gjendje të rënduar shëndetësore. Gjyqi në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë zgjati më shumë se 500 seanca dhe dëgjoi rreth 600 dëshmitar. Në vitin 2017, gjykata e shpalli fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte dhe dënoi me burgim të përjetshëm, vendimi u konfirmua në vitin 2021. Dekja Mladicit nuk e mbyll për familjet e viktimave kapitullin e Srebrenicës. Për shumë bosnjak, betejë për kujtesën dhe përballjen me të kaluarën vazhdon. Historiani Albinko Hašić e përmbledh këtë qendresë me fjalët: Mladic synonte t'i largonte përgjithmonë bosnjakët nga disa pjesë të Bosnjë-Hercegovinës. Më shumë se 30 vjet më vonë ne jemi ende këtu. Fëmijët tan janë këtu, gjuha jona është këtu, kultura jon është këtu. Bosnjë-Hercegovina është ende këtu. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 gusht. Si sot më 1876, Sultan Murati I Pest u rrëzua nga froni Osman, a ju zvëndsua nga vllai I tij Abdulhamiti I dytë. Në këtë datë të vitit 1907, Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan konventën anglo-ruse, me të cilën Britania e Madhe njohu mbizotërimin rus në Persinë Veriore, ndërsa Rusia njohu e Persinë Britanike në Persinë Juglindore dhe Afganistan. Të dy fuqit u zotuan të mos ndërhynin në Tibet. Ky traktat I dha fund rivalitetit të gjatë anglo-rus në Azinë Qendrore. Të njëjtën ditë të 1913-s u themelua Republika Turke Trakisë Perëndimore. Jetëgjatësia e këtij shteti të ri ishte vetëm 57 ditë. Si sot në vitin 1939, Gjermania naziste organizoi një operacion me flamur të rrem në stacionin e radios së Gliwicës, duke krijuar në këtë mënyrë një justifikim për të sulmuar Poloninë të nesërmen dhe filluar kështu luftën e dytë botërore në Evropë. Sulmuesit u paraqitën si shtetas polak. Provat për sulmin në Gliwicë nga trupat SS u siguruan nga oficeri gjerman Alfred Neujochs më 1945. Në këtë datë të 1949-s u lind në Filadelfia aktori dhe producenti shquar amerikan Richard Gere. Ai filloi të shfaqet në filma në vitet 1970, duke luajtur një rol dytësor në Looking for Mr. Goodbar dhe një rol kryesor në Days of Heaven. Për protetizimin e Billy Flynnit në muzikalin Chicago, laureat I çmimit të akademisë, ai fitoi Globin e Art dhe një çmim të aktorëve të ekranit. Të njëjtën ditë të vitit 1969 u nda nga jeta në moshën 45 vjeçare ish bokseri profesionist amerikan Rocky Marciano. Ai garoi nga 1947 deri më 1955 dhe mbajti titullin botëror në peshat e rënda mes viteve 1952-1956. Marciano është I vetmi kampion I peshave të rënda që e ka përfunduar karrierën e tij si pamposhtur. Ai njihet si një nga boksierët më të famshëm në botë. Si sot më 1986, një avion pasagjerësh I Meksikës u përplas me një aeroplan të vogël në Kalifornitë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë aksident vdiqën të 67 udhëtarët në bordin e avionit dhe 15 veta në tokë. Po atë ditë dhe vit, një anije udhëtarësh sovjetike u përplas me një anije cisternë në detin e zi. Në ngjarje vdiqën 423 njerëz. Të njëjtën ditë të 1991-shit, Kirgizia u shkëput nga Bashkimi Sovjetik dhe shpalli pavarësinë. Si sot në vitin 1997, princesha Diana e Walesit, shoqëruese dhe partneri I saj Dodi Fayed, si dhe shoferi Henry Paul, humbën jetën në një aksident me makinë në Paris, ndërsa trupoja e tyre, Trevor Rhys-Jones, mbjetoi me lëndime të rënda. Në këtë datë të 1999-s, avioni I pasagjerëve të shoqërisë Lapa u rrëzua gjatë nisjes në kryeqytetin Buenos Aires të Argentinës. Në aksident vdiqën 80 veta dhe u plagosën 26 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2005, si pasojë vërshimit të madh nga paniku I njerëzve të mbledhur në një urë të Bagdadit, humbën jetën më shumë se 1000 irakian. Si sot më 2010-ën, me fjalimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, përfundoi zyrtarisht lufta e Irakut. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 31 gusht ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

mund të jetë befasuese të mësoshë se patatinat, të cilat kanë zënë një vend të shumë të veçantë në kulturën ushqimore të të gjithë botës, edhe pse është e diskutueshme se sa na e bëjnë jetën më të lehtë ato, janë zbuluar rastësisht nga një kuzhinier në një moment zemërimi. Por kjo është e vërteta. Çështja që nuk duhet harruar është se patatet e skuqura dhe të thara, të cilat u zbuluan për herë të parë në vitin 1853, u shërbyen për shumë vite si një shije e veçantë në tapaka argjendi, në restorantet e hoteleve me 5 yje ose në anije të mëdha turistike që kalonin oqeanet. Kur bëhet fjalë për shpikjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëvdatat zakonisht i marrin emra të tillë si Graham Bell për gjetjen e telefonit, vëllezrit Wright për shpikjen e aeroplanit, Nikola Tesla ose Thomas Edison për transmetimin e energjisë elektrike dhe transmetimet radiofonike. Por, ndoshta tani duhet i shtojmë kësaj liste edhe George Cramin, njeriun gjysmë lëkurkuq, gjysmë zezak, të cilin revista American Heritage në vitin 1976 e quajti Edisoni i lubrifikimit. Sepse patatinat e mrekullueshme të Cramit janë konsumuar me miliarda herë që nga zbulimi i tyre i rastësishëm. Në vitin 1853, George Cram, një kuzhinier i famshëm që punonte në një restorant me emrin Moon's Lake House në Saratoga të New Yorkut, pjatën e tij me mish e shërbeu duke e shoqëruar me patate të skuqura. Mirëpo, kjo nuk i pëlqeu një klienti të pasur që me

RM Transport dhe Hekuruda në atë kohë. Klienti e kthen pjatën në kuzhinë dhe kërkon që patatet të priten hollë dhe të skuqen. Kram nuk e refuzon këtë kërkesë dhe përgatit një pjatë të re, por klienti dëshiron që patatet e skuqura të jenë edhe më të holla, aj të holla sa të mos kapen dot me pirun. George Kram, i cili është shumë inatosur që klienti i pasur po ja kthen pjatën për herë të dytë dhe e sheh këtë si një fyerje ndaj tij, shfaq të gjithë talentin e tij këtë herë dhe skuq fetat e patateve duke i prerë ato pothuajse të holla sa një letër dhe ja shërben klientit duke ushtuar sipër krip dhe erza të ndryshme. Cornelius Vanderbilt, klienti i pasur, mbetet aq i impresionuar nga fetat e holla dhe krokante të patateve të skuqura të Kramit, saqë u rekomandon të gjithë njohurve të tij. Pas kësaj, të gjithë fillojnë të kërkojnë Kramit patate të skuqura në të njëjtën mënyrë dhe patatinat bëhen shpejt pjata e preferuar e restorantit të tij. Pas një kohë, patate të skuqura të ngjashme u prodhuan nga anvisat, por George Kram dhe motra e tij Kate Weeks, të cilët në vitin 1860 hapën restorantin e tyre, vendosën standardet për patatet e skuqura dhe filluan të paketojnë dhe të shesin shpikjen e tyre të re. Patatet e skuqura dhe të thara shpejt u bën zgjedhja e parë e njerëzve në qytetin e New Yorkut për të shuar urinë në lëvizje. Ndërkohë, nuk kalon shumë kohë që patatet e skuqura, të cilat bëhen të famshme me emrin Saratoga Chips, hynë në kuzhinat restoranteve të tjera të mëdha dhe të anijeve turistike dhe fillojnë të përhapen si një shije e veçantë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Shpikja e çuditshme e patatinave të George Kramit bëri që ai të shpallej kuzhinieri më i famshëm Shtetet e Bashkuara nga një gazet në vitin 1889. Njerëzit e interesuar në historinë e ushqimit amerikan e konsiderojnë Kramin, si dhe motrën e tij Kate Weeks, si një nga arkitektet e këtij zbulimi. Madje në shumë artikuj që dolën më vonë u kërkua që titulli i shpikësit të patatinave t'u jepej edhe emrave të ndryshëm. Kurse patatet skuqura e të thara, të cilat prej shumë vitesh mbajtën emrin Saratoga Chips, që atëherë janë prodhuar në miliona ambalazhe nga marka të ndryshme dhe janë konsumuar me kënaqësi, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjt. Kurse sot, normat kufizuese për patatinat, të cilat janë të pasura me yndyrë dhe krip, janë përfshirë në rregulloret ushqimore të pothuajse të çdo vendi. Tashmë pranohet gjerësisht se konsumimi i tepërt i patatinave mund të çojë në obezitet dhe sëmundje kardiovaskulare, por duket se patatinat do të vazhdojnë të kënaqin qiellin ton me kusht që ato të konsumohen siç duhet dhe me mas. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Rrethi Hanak i Ardahanit, një qytet kufitar që ndodhet në rajonin e Anadolit Lindor të Tyrkjes, është shtëpia e një varietit të djathi shumë autentik me prodhimin dhe shijen e ti. Djathi me fije i Hanakut, i cili u përfshi në produkte turke me tregu e geografik në vitin 2024, me aplikimin e bërë nga dhome tregtis dhe industrisë e Ardahanit, prodhohet nga qumshti i një specie lope unike për rajonin, e quajtur e zmere e Anadolit. Fakti që rajoni ka një strukturë malore, zona të gjera, plajash e kullosore dhe një shumë lojshmëri vegetacioni, është arsye kryesore pse qumshti që përbën lëndën e parë të djathit, është i ndyrshëm dhe i cilësisë lartë. Në prodhimin e djathit me fije, qumshti i mbledhur nga lopët në periudhën qershor-shtator dhe i përpunuar çdo ditë në mënyrë manuale, i nështohet procesive të ngrohjes, fermentimit, kripjes dhe ftohjes. Djathi me fije i Hanakut për prodhimin e 1 kg të cilit nevojiten afërsisht 13 litra qumsht të papërpunuar, ka një trasi maksimale prej 4 mm për fije dhe një struktur shumë fleksibel që mund të shtrihet deri në 6 metra. Djathi që ka ngjyrë të verdhë të çelur, përmban aroma lulesh të tilla si zhabin, kamomil, karafil dhe lule kuqe, pasi kafshët ushqehen gabimësia natyrore. Procesi i kripjes bëhet me krip guri dhe për këtë arsye, rekomandohet që djathi, i cili ka një afat të qëndrueshmërisë prej 2 vitesh, të mbahet për pak kohë në ujë para konsumit, veçanërisht për ata që janë të ndjeshëm ndaj kripës. Produkte turke me tregues gjeografik.

Kryer dëgjues përpara se ta mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Durrani njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Zëvendës presidenti tyrkes Cevdet Yılmaz deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve gjeopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vjetore në tremurin e dytë të vitit 2026. Njani e pasagjerësh në linjën Girne-Tash Ucu është përmbysur rreth 8 kilometra larg portit të Girnes në Republikën Turke të Kiprës së Veriut. Autoritetet turke kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit me mjetet detare dhe ajrore, ndërsa është ngritur edhe një shtab krize. Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett, një herësh lider i Partisë Bashk, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Gazeta greko-shqipriote Politis vlerëson se një humbje Benjamin Netanyahu në zgjedhjet izraelite do të ishte një goditje e paparashikueshme për liderin e Kiprës greke për shkak të afërsisë së tij me të. Artikulli kritikon afrimin e Nikos Christodoulidis me Izraelin dhe bashkëpunimin e zgjeruar në fushën e sigurisë. Të nderuar dëgjues, ky është transmetimi i TRT-s në Shqip. Unë Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Dhe gjusë të ndëruar, mirë se vini në radion Zëri Tyrkiese, sot është e martë 1 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e të rëtës në Shqipë mund të ndishtë një pandërprerje gjdo ditë në këtorë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internetën në adresën të rëtëdinje.com fraksion radiolar për mas radiostacionit të rëtë Votvest. Pas buletinit të lameve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe histori të pathana, si dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të keme dhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e transmetimit Aslej Këllmas, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan gjatë samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit në Bishkek të Kirgjizisë u takua me lider të rëndësishëm të vendeve pjesëmarrëse. Në Brigjet e Gjirnes në Kiprën Veriore vazhdojnë kërkimet për 20 persona të zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh të dielën. Nga anija u shpëtuan 241 persona, ndërsa deri tani janë gjetur trupat e 8 viktimave. Ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë i Tyrkisë, proceset e testimit të së cilit po vijnë me sukses, ka arritur shpejtësinë 250 km/h. Pas takimit të

0: Artë Komiteti Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të kryuar në kuadrë të marveshës e mbrojtjes e përbashkët të Mekës, Tyrkje, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë për të punuar së bashku mbi bazën e pronësisë rajonale dhe brenda kuadrit të paktit të Mekës për sigurimin e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konfliktet armatosura.
1: Dëgjues të nderuar, tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Takimi i Këshillit të Krerëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit ka nisur me punimin e kryeqytetit të Kirgjizisë Bishkek me pjesëmarrjen e liderëve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare. Presidenti Kirgjis Sadir Japarov priti një nga një liderët në qendrën e kongreseve Idris Ordo, pas së cilës u realizua fotografia tradicionale e përbashkët. Në fjallën hapse, Gjaparovi theksoj se takimi përkon me 25 vjetore në themelimit të organizatës. A i shtoj se gjatë presidencës e Kirgjizis, e cila u zhvillua me sloganin 25 vjet të organizatës, së pashku për pace, zhvillim dhe prosperitet të qëndrushëm, janë organizuar rreth 200 aktivitete. Si pas ti, organizata e bashkëpunimit të Shangajt është shëndruar nga një mekanizem për sigurin kufitare në një aktor global me ndikim, dërsa vendet antare përfaqësojnë më shumë se 20% të popullsisë së botës dhe rreth 1/4 në prodhimit të brendshëm bruto global. Ai nënvizoj se bashkëpunimi në fushën e sigurisë, ekonomisë, transportit dhe kulturës është forcuar, dërsa zhvillimi digital dhe inteligjencë artificiale janë përfshirë në prioritetet e organizatës. Në takim marrin pjesë liderët të Bielorusisë, Indisë, Iranit, Kazakistanit, Kinës, Rusisë, Pakistanit, Tajikistanit dhe Uzbekistanit. Në përfundim pritet të nënshkruhet deklarata e Bishkekut, ndërsa më pas do të nisë samiti e CO+, ku do të marrin pjesë edhe presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan. Tyrkia nuk është antare e plotë e kësaj organizate, por që prej vitit 2012 ka statusin e partneritetit të dialogut.
0: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan u takua në Bishkek me presidentin e Kirgjizis Sadir Japarov. Erdoğani po qëndron në kryeqytetin Kirgjiz për të marrë pjesë në samitin e krerëve të shteteve të organizatës së bashkëpunimit të Shangajt dhe në kuadrë të samitit po zhvillon takime dypalëshe. Ai u takua me Japarovin vëndit të cilit pret samitin në qëndrën e kongreseve Idris Ordo. Në takim marrën pjesë gjithashtu ministri turk i jashtëm Hakan Fidan, ministri i Nisë dhe Sportit Osman Ashkenbak, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yaşar Güler, zëvendës kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë dhe deputeti i Partisë Lëvizja Nacionaliste nga zona elektorale Stambollit Celal Adan, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, kryetari i Këshillit të Urtëve të Organizatës së Shteteve Turke Binali Yıldırım, si dhe nënkryetari i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti Halit İrebakan.
1: Ndërkaq presidenti Recep Tayyip Erdoğan në kuadër të samitit të krerëve të shteteve të organizatës së bashkëpunimit të Shangajit që mbahet në Bishkek, është takuar edhe me presidentin e Azerbejxhanit Ilham Aliyev. Takimi i parë u zhvillua në hotelin ku qëndronin presidenti turk dhe Erdoğani dhe Aliyevi ku zhvilluan një bisedë kokë më kokë.
0: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë në ceremoninë hapëse të lojrave të 6 botërore në Madë të zhvilluar në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Erdoğan, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Emine Erdoğan, u nis nga hoteli drejt stadiumit Bishkek Arena, ku u prit nga presidenti Kirgjizisë Sadir Japarov dhe bashkëshortja e tij Aygül Japarova. Pas një bisede të shkurtër, çiftet pozuan për një fotografi për kujtimore. Në një postim në platformën turke të medjave sociale En Social, Emine Erdoğan tha se ishte e kënaqur që morë pjesë në këtë ceremoni. Dëshmuan pasurinë e kulturës nomade, rrënjët e së cilës shtrihen në shekuj dhe madhështinë e traditeve të lashta të përcjellura nga e kaluara deri në ditët e sotme. Me këtë rast uroi për vjetorin e 35 të pavarësisë së Kirgjizisë dhe popullit mik e vëlla Kirgjiz, i dëshiroi prosperitet dhe mirëqenie, shkroi ajo.
1: Ndërkaq që shefi i diplomacisë turke Hakan Fidan publikoi në rrjetet sociale një fotografi të realizuar në avion, duke njoftuar se po udhëton drejt Bishkekut, ku do të bashkohet me delegacionin turk që merr pjesë në samitin e organizatës së bashkëpunimit të Shangajit. Fidan i tha se pas takimit të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të Aliancës së Mbrojtjes së Mekës të zhvilluar në Stambol, po udhëton së bashku me ministrin e Mbrojtjes kombëtare që për të shoqëruar presidentin Recep Tayyip Erdoğan në këtë samit. Ministri i Jashtëm i Pakistanit, vllajim Ishak Dar, është gjithashtu me ne në këtë udhtim. Konsultimet tona të nisura në Istanbul, po i vazhdojmë edhe gjatë rrugës për në Bishkek, shkroi ministri Fidan. Ministrat e Jashtëm dhe të Mbrojtjes, si dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, u takuan dje në Istanbul në kuadër të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, të krijuar me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës.
0: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet të bëjë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konflikte armatosura, duke thënë: "Puna jonë po zhvillohet në këtë drejtim." Sipas një deklarate të bërë nga Pallati i Kremlinit, Vladimir Putin foli në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të zhvilluar në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Putin tha se kjo organizatë është de facto organizata më e madhe rajonale, jo vetëm në kontinentin euroaziatik, por edhe në mbar botën. Në vendet anëtare të organizatës jeton pothuajse gjysma e popullsisë së botës, ndërsa 1/3 e prodhimit të brendshëm bruto global i përket këtyre vendeve. Duke theksuar se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit ka potencial të madh, Vladimir Putin tha se vendet anëtare po zhvillojnë bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe se ky kontribon në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Eurazisë. Putin theksoi se vëllimi tregtar i Rusisë me vendet e organizatës në vitin e kaluar te i kaloi 400 miliard dollar, duke thënë: "Në pagesa dypalëshe përdoren monedhat kombëtare. Në transaksionet e Rusisë me vendet anëtare të organizatës, pjesa e monedhave kombëtare është mbi 98%. Lideri rus kujtoi se lufta e dytë botërore filloi më 1 shtator 1939, duke thënë: "Duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të eliminuar faktorët që nxisin konfliktet armatosura. Puna jonë po zhvillohet në këtë drejtim."
1: Në brigjet e Girnes në Republikën Turke dhe Qipër së Veriut, të vazhdojnë kërkimet për 20 personat të zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh të dielën. Operacioni po zhvillohet me një avion, 5 dron, 7 helikopter, 8 anije dhe 9 varka. Në kërkime marrin pjesë edhe komando të turke, SAT dhe ekipet e zhytësve të forcave detare turke. Anija TZGSH-n e pajisur me mjete të prodhuara në Turqi dhe aftë të kryej operacioni kërkim shpëtimi deri në 1 kilometër thellësi, po koordinon kërkimet në zonën ku ndodhen rënoja e anijes së fundosur. Rënoja që ndodhet në një thellësi prej 514 kilometrash, mbalni prej 514 metrash, pritet të kontrollohet edhe me një nëndecë robotike, ndërsa personeli pajisur me veshje rezistente ndaj presionit do të marrë pjesë në operacionin në fjalë. Anija e shpejtë e pasagjerëve Filojet që operonte në linjen Girne Tashugju u nis të dielën nga porti i Girnes. Pak pas nisjes, anija filloi të merrte ujë dhe pjesa përparme dhe u përmbys, ndërsa po përpiqej të kthehej në port. Nga anija u shpëtuan 241 persona, ndërsa deri më tani janë gjetur trupat e 8 viktimave. Rënoja e anijes ndodhet në një thellësi prej 514 metrash.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri Turki i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloglu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar shpejtësisë së lartë i Tyrkisë, proceset e testimit të së cilit po vijojnë me sukses, ka arritur shpejtësinë 250 km në orë. Në një deklaratë me shkrim, Uraloglu dha informacion mbi proceset e testimit të trenit të parë kombëtar të shpejtësisë së lartë të Tyrkisë, të prodhuar me mundësi vendase dhe kompania nga kompania turke industrisë automjeteve të sistemeve hekurudhore. Duke theksuar se më parë kishin arritur shpejtësin 220 km në orë dhe se në testet e fundit kishin përmirësuar rekordin e shpejtësis, Uraloglu tha: "Ne kemi nisur një itinerarin Gebze Eskişehir testet e sigurisë dinamike të lëvizjes së kompletit ton të trenit të shpejtësisë lartë, i cili ka një shpejtësi operative prej 225 km në orë. Testet tona po vijojnë me sukses ndërmjet Eskişehirit dhe Pëllatlës. Në këtë kuadër, treni ynë elektrik kombëtar shpejtësisë lartë ka arritur shpejtësinë 250 km në orë. Testet e trenit elektrik kombëtar të shpejtësisë lartë po vijojnë në përputhje me programin e përcaktuar në kushte të ndryshme shpejtësie dhe operimi, për të mundësuar vendin në shërbim të trenit tonë në mënyrë të sigurt, komode dhe me performancë të lartë, po e zhvillojmë me përkatësi testet dhe proceset tona të verifikimit." Uraloglu nënvizoi se këto komplete të përbëra nga 8 vagon me trup alumini dhe me kapacitet prej 577 pasagjerësh i kanë pajisur me sistem automatik të ndalimit të trenit, dyre e

0: elektromekanike të hyrjes së pasagjerëve, sistemet plotësisht automatik të klimatizimit, sistem sinjalizimi për zjarrin, sistem audio dhe vizual të informimit të pasagjerëve dhe sisteme kamerash. Duke vënë dukje se sistemin e kontrollit dhe menaxhimit të trenit dhe sistemin e traksionit, ndër sistemet më të rëndësishme dhe kritike i kanë projektuar dhe prodhuar plotësisht në mënyrë vendese dhe kombëtare së bashku me Selsanin, Uralovu tha. Për pasagjerët që udhëtojnë me këtë tren, kemi vendosur automat dhe hapësirë kuzhine në mënyrë që ata të mund të plotësojnë lehtësisht nevojat e tyre për ushqime dhe pije. Gjithashtu në këto mjete kemi krijuar dy hapësira për pasagjerë me aftësi të kufizuara, si dhe ashensor që mundësojnë hipjen dhe zbritjen e tyre me karrige me rrota, nga platforma në mjetet dhe nga mjeti në platformë. Trenat tanë i kemi projektuar me komoditet të lartë dhe inovacion në mënyrë që të përmbushim nevojat ekzistuese dhe ato që do të shfaqen në të ardhmen.
1: Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes së të krijuar në kodër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë për të punuar së bashku mbi bazën e pronësisë rajonale dhe brenda kuadrit të paktit të Mekës për sigurimin e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Takimi u zhvillua të hënën në Istanbul me pjesëmarrjen e ministrave të punëve të jashtme dhe të mbrojtjes, si dhe të shefave të shtabeve të përgjithshme të tre vendeve. Pas takimit u publikua një deklarat e përbashkët. Në deklarat në mes tjerash thuhet se tre vendet do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet për uljen e tensioneve dhe ruajtjen e vetëpërmbajtjes me synim nxitjen e zgjidhjes patësore të krizave. Palët ranë dakordës gjithashtu për ndërtimin hapë pas hapi të institucioneve të mëtejshme të bashkëpunimit në kuadër të marrëveshjes së Mekës. Në kuadër të kësaj marrëveshje, në Arabinë Saudite do të krijohet një sekretariat në ndrejtimin e një sekretari të përgjithshëm. Për një mandat të 3-vjeçar, posti i parë do t'i besohet një përfaqësues nga Pakistani. Tre vende do të bashkunohen gjithashtu përmes aktiviteteve të përbashkëta në fushën e industrisë së mbrojtjes, zhvillimit të teknologjive dhe prodhimit të përbashkët, me synim forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe rritjen e përputhshmërisë së forcave të armatosura. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha në një postim në rrjetet sociale se në takimin e Istanbulit u morën zyrtarisht vendimet e para institucionale të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës. Fidan i falenderoi të gjithë zyrtarët që kontribuan dhe u shpreh se marrëveshja është një zhvillim i dobishëm për rajonin. Ky pakt synon promovimin e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajon dhe në nivel global, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët përballë paqëndrueshmërimit në rritje. Si pasaj një sulm ndaj cili do prej shteteve palë, do të konsiderohet si sulm ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja synon gjithashtu zhvillimin e një kulture të re bashkëpunimi në rajon dhe lejon pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë një vizion të përbashkët paqësor.
0: Marrëveshja për sistemin shumë shtresor të mbrojtjes ajrore me vlerë 3 miliard euro, të cilën Greqia e ka nënshkruar me Izraelin gjenocidial, ka shkaktuar reagime të ashpra në shtypin grek dhe nga opozita. Për sistemin e quajtur mbroja e Akilit janë përdorur titujt si kurth kombëtar, ndërsa janë bërë komente se liria jon tani varet nga Izraeli. Akordi ka nxitur debat të madh në Greqi. Portali informativ Banking News e cilësoi atë si kurth kombëtar dhe komentoi se Greqia ja dorëzoi Izraelit mbrojtjen ajrore, duke ngritur pyetjen: kush do të kontrollojë këtë sistem? Vefaqja militer, një organi i afërt me ushtrinë greke, përdori titullin: ne, nëse nuk e dini, po ju a themi, liria jon tani varet nga Izraeli. Nga ana tjetër, ministri grek i shëndetësisë, Spiridon Adonis Georgiadis, e mbrojti marrëveshjen me një fjalim në parlament. Kjo aleancë strategjike e krijuar me Izraelin duhet të duartrokitet nga çdo grek me ment në kokë. Ne po shërbejmë interesat të grekëve, jo interesave të palestinezëve, deklaroi ai para deputetëve të pranishëm. Kurse opozita greke reagoi ashpër. Pavarësisht se shumica dërmuese e grekëve kundërshton shtetin gjenocidial të apartheidit, kam thellësisht turp që kemi lejuar që Greqia të njolloset përmes kësaj marrëveshje të neveritshme, shkroi në rrjetet sociale ish ministri i financave Yannis Varoufakis. Edhe Pasoku e kritikoi ashpër politikën e qeverisë e cila mbështet vetëm te blerja e armëve nga jashtë, nga opozita u theksua se vetëm blerja e armëve nuk mjafton, ndërsa zhvillimi i industrisë vendase dhe kombëtare i mbrojtjes në Tyrkje u bë pjesë qendrore debatit në Athinë. Partia e Majta e Re deklaroi se me këtë marrëveshje Greqia është shëndruar hapur në një satelit dhe repart paralel të Izraelit.
1: Grupi palestinez i rezistencës Hamas në një deklaratë zyrtare bëri të ditur se për shkallëzimin sistematik fashist të qeverisë kriminale të luftës Netanyahu në Gaz nuk është më një seri shkeljesh veç e veç, por një luftë që vazhdon në forma të ndryshme dhe një refuzim i marrëveshjes së armpushimit. Hamas njoftoi se ushtria izraelite i intensifikoi sulmet të hëna në mëngjes, duke vrarë të paktën 5 palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë. Gjithashtu deklaroi se përshkallëzimi i tensioneve përfshir shkatrimin e shtëpive në jug të Gazës, hapjen e zjarrit ndaj peshkatarëve në brigjet e qytetit të Gazës dhe sulmet e drejtpërdrejtë ndaj civilëve në të gjithë territorin. Në deklaratë Hamasi përsëriti thirrjen drejtuar ndërmjetësve rajonal dhe ndërkombëtar që të ndërhyjnë për të bërë zyrtarët e Izraelit të përgjegjës për këto sulme. Lëvizja Hamasit ka përsëritur thirrjen e saj drejtuar ndërmjetësve dhe garantuese të marrëveshjes së armpushimit që të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre lidhur me këto krime sioniste kundër popullit ton, të ndërmarrin me njëherë veprime për të bërë presion qeverisë pushtuese që të jap fund agresionit kundër popullit ton dhe ta detyrojë këtë qeveri të përmbajnë marrëveshjes në shkruar në nënmbrojtjen ndërkombëtare, thuhet në deklaratën e Hamasit. Sulmet ndodhen pavarësisht të se presidenti amerikan Donald Trump për të dhënë fund bombardimeve në enklavën palestineze, si dhe deklaratës së tij në të njëjtën intervistë se Izraeli nuk duhet të zhvillojë sulmin e Gazës.
0: Shkollat private palestineze në Jerusalemin lindor të pushtuar kanë njoftuar se nuk do të nisin vitin e ri shkollor deri në njoftim të dytë në protestë ndaj presioneve izraelite. Në një deklaratë të përbashkët shkollat thanë se vendimi u morë pasi Izraeli nuk u ka dhënë leje hyrësje mësuesve dhe punonjësve që vinë nga bregu perëndimor i pushtuar. Sipas tyre, lejet e hyrjes për shumë mësues, ndihmës mësues dhe pjesëtar të stafit mbështetës nuk janë rinovuar pa paralajmërim, duke penguar një numër të madh punonjësish të arsimit të mbërrin në vendet e tyre të punës. Për këtë arsye, shkollat thonë se nisja e mësimit është bërë pamundur. Në deklaratë thuhet gjithashtu se për shkak të mungesës së stafit, përgatitjet për shërbimet shëndetësore, higjienën dhe sigurinë në shkolla nuk janë në nivelin e nevojshëm. Mësimi do të pezullohet derisa lejet e hyrjes për të gjithë mësuesit dhe punonjësit në Jerusalem të rinovohen plotësisht. Ndërkohë, prefektura e Jerusalemit e lidhur me autoritetin palestinez akuzoi Izraelin se po imponon kurrikulon izraelite në shkollat nën administrimin e komunës së Jerusalemit, ku mësojnë mbi 45.000 nxënës palestinez. Autoritetet palestineze cilësuan këtë si përpjekje për të fshirë identitetin palestinez dhe për të ndryshuar narrativën kombëtare. Sipas gazetës izraelite Haaretz, në Jerusalemin lindor të pushtuar ka rreth 120.000 nxënës, ndërsa 38% e tyre ndjekin mësim në shkollat e komunës së Jerusalemit. Gazeta raportoi se zbatimi kurrikulës izraelite në këtë shkolla është bërë për herë të parë që nga pushtimi vitit 1967.
1: Irani akuzoi Bashkimin Evropian se ka hequr dorë nga pavarësia e tij juridike dhe politike duke mbajtur anën e Washingtonit në sanksionet kundër Teheranit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme Ismail Bekaj tha se bloku duket se po ia dorëzon sovranitetin, ligjet dhe rregulloret, vlerat dhe etikën e tij presionit amerikan. Në një postim të bërë në media sociale X, Bekaj ju referua rregullorës së parandalimit të Bashkimit Evropian, e cila synon të mbrojë bizneset evropiane nga zbatimi e jashtë territorial i sanksioneve të huaja. Ai vuri në pikpyetje se si Brukseli mund të mbështesë këto masa të njëjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, ndërkohë që vazhdon të mbajnë në fuqi legjislacion që synon të kundërshtojë kufizimet e tilla jashtë territoriale. Gjithashtu, shtoi se Bashkimi Evropian kishte mbajtur një qëndrim shumë të ndryshëm kur miratoi rregulloren e parandalimit të vitit 1996 në përgjigje të sanksioneve amerikane, duke thënë, ndërkaq sot është bërë pjesë e zbatimit të paligjshëm të masave të Washingtonit. Zëdhënës i Bekaj paralajmëroi se vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të mbajnë përgjegjësi për pasojat e mbështetjes së masave ekonomike të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, duke thënë se mbështetja fushatës së presionit të Washingtonit dhe thirrjet për uljen e tensioneve dhe stabilitetin rajonal janë qëndrime që bien ndesh me njëra tjetrën. Deklaratat e tij erdhan ndërsa tensionet në rajon u rritën sërish pas sulmeve amerikane të së dielës ndaj ishullit e Larak pranë ngushticës së Hormuzit. Mediat iraniane raportohen se një nga sulmet u vranë dy persona dhe u plagosën dy të tjerë.
0: Si pas televizion shtetëror Sirian, Al Iqbarja, një njësi ushtarak izraelite ka hyrë në fshatin Gjemle në provincën Dera dhe

është pozicionuar me zonave të banuara. Sipas raportimit, njësia përbëhet nga 10 automjete ushtarake. Po ashtu gjatë ditës, ushtarët izraelit kanë qelluar me armë të rënda automatike ndaj banesave të civilëve në fshatin Marie në zonat rurale të Deras. Televizioni rikujtoi se në 30 gusht ushtria izraelite kishte hyrë edhe në fshatin Taranja, në veri të provincës Kuneitra, ku kishin bastisur dhe kontrolluar një banes. Ministria e Jashtme e Sirisë ka bërë thirrje më herët komunitetin ndërkombëtar të ndërmarr hapa për ndalimin e shkeljeve të përsëritura izraelite në jug të vendit. Damasku kërkon të rrëshë me një hershme dhe të plot të forca izraelite nga territoret siriane, rikthimin në vijën e ndarjes së forcave të përcaktuar nga marrëveshja e vitit 1974 dhe respektimin e suverenitetit të Inkrit dhe integritetit territorial të Sirisë. Që nga rëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, ushtria izraelite ka ndërtuar 10 baza dhe pika ushtarake në provincet Dera dhe Kuneitra, duke shkelur marrëveshjen e ndarjes së forcave të nënshkruar në vitin 1974. Sipas presidentit sirian Ahmed al-Shara, ndërmjet 8 dhjetor 2024 dhe 18 korrikut 2025, Izraeli krijon mbi 1000 sulma erore dhe rreth 400 operacione toksore në pjesë të ndryshme të Sirisë.

Uitesa historică. Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 1 shtator. Si sot më 1715, vdiq Luigi XIV i Francës, i mbiquajtur mbreti diell, i cili u ngjit në fron kur ishte vetëm 5 vjeç dhe sundoi për 72 vite. Në këtë datë të vitit 1922, pas fitores absolute të arritur në betejën e Dumbullpënarit, komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke Mustafa Kemal Pasha dha urdhrin historik: "Ushtri, objektivi yt i parë është Mesteu, përpara." Të njëjtën ditë të 1923-shit, Tokyoja dhe Yokohama u goditën nga një prej tërmeteve më shkatërrimtar në historinë e njerëzimit. Tërmeti me magnitud 8.3 ball të shkallës Richter shkatërroi mbi 50% të këtyre dy qyteteve kryesore të Japonisë dhe shkaktoi afro 150.000 të vdekur e të plagosur. Kjo fatkeqësi natyrore ishte e para në vazhdim e një sër të tjerash që do të godisnin Japoninë vite më vonë. Si sot në vitin 1928, Ahmet Zogu njoftoi themelimin e mbretërisë shqiptare duke u vetëshpallur mbret pas një sër postesh politike të rëndësishme që kishte mbajtur që nga viti 1920, pasi kishte qenë më parë ministri i punëve të brendshme, kryeministër dhe së fundmi president. Zogu ndërmori një nga hapat më të guximshëm në historiografinë shqiptare duke themeluar një monarki që do të merrte fund me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Në këtë datë të vitit 1939, Gjermania naziste sulmoi dhe filloi pushtimin e Polonisë, duke i hapur rrugë kështu zyrtarisht shpërthimit të luftës së dytë botërore, e cila do t'u merrte jetën rreth 65 milion njerëzve anë mbank globit. Rezistenca ushtarake e Polonisë mori fund vetëm pas një muaji. Në 50 vjetorin e kësaj lufte, data 1 shtator u shpall si dita botërore e paqes. Të njëjtën ditë të 1962-shit u lind ish futbollisti profesionist Ruud Gullit, njëri prej më të famshme të kombëtarës së Holandës dhe të skuadrës italiane të Milanit. Ai do të shpallej kampion evropian në vitin 1988, duke mposhtur Bashkimin Sovjetik 2-0 në Munich të Gjermanisë. Si sot në vitin 1969, koloneli Muammer Gaddafi rrëzoi me grusht ushtarak në Libi mbretin Idrisi Par. Në këtë datë të 1972-shit, në Reykjavik të Islandës u mbajt kampionati botëror i shahut, ku mbi të gjitha mbahet mend zhvillimi i lojës së shekullit midis kampionëve Bobby Fischer dhe Boris Spassky, respektivisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik. Fischeri e mposhti Spasskin pas disa ndeshjesh dhe gjithashtu theu për herë të parë hegemoninë sovjetike 24 vjeçare në këtë sport. Të njëjtën ditë të vitit 1985, oqeanologu amerikan Robert Ballard dhe ekipi i tij gjetën rënojnë e anijes Titanic, e cila ishte mbytur në vitin 1912. Si sot më 1989, në vdiqën e moshën 77 vjeçare, presidenti i Polonisë komuniste Vladislav Komulka. Ai e udhëhoqi Varshavën nga vitin 1956 deri më 1970, periudhën të cilën Polonia, edhe pse në një regjim diktatorial, ndërmori hapa konkret drejt zhvillimit të ekonomisë, liberalizmit dhe ndërtimit të një lloj autonomie nga Moska zyrtare. Në këtë datë të vitit 2002, Korea e Jugut u godit nga uragani më i fuqishëm në historinë e saj, si pasoj humbën jetën 200 njerëz. Të njëjtën ditë të 2017-s, forcat e sigurisë së Mjanmarit morën në shënjestër civilat e Arakanit. Në këto ngjarje humbën jetën rreth 400 musliman Arakanas. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 1 shtator ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

të dashur dëgjues. Kur e kuptuam për herë të parë se çfarë ishte koha? Kur nuk kishim orë dhe kalendar, si e dinte njeriu se kishte kaluar një ditë? Nga lindja e diellit, nga gjatësia e hijes, apo nga aroma e tokës pas shiut të parë dhe nga pjekja e ullinjve në degë? Njeriu para se të mësonte ta maste kohën, mësoi ta lexonte atë në natyrë dhe në jetën e tij të përditshme. Sot do të ndjekim gjurmët e atyre që mësuan të deshifrojnë gjuhën e kohës në trojet palestineze. Nga orët diellore te kalendarët e lashtë bujqësor, nga muvakitët e Jerusalemit te kullat osmane të Sahatit. Sepse mënyra se si një qytetërim e mat kohën tregon edhe mënyrën se si ai e kupton botën dhe njeriun. Në kohët kur orët nuk ekzistonin, për të përcaktuar një takim apo kohën e mbjelljeve, syt drejtoheshin nga qielli. Ndërsa dielli ngrihej, hija shkurtohej. Pas mesditës, ajo niste të zgjatej sërish. Dhe kjo hije ishte udhërrëfyer.

8% hien. Por koha nuk përbëhej vetëm nga zonat e orës lokale. Për një bujk, koha në kuptonte drejt për drejt mbijetesën. Kur do të binte shiu, kur duhej liruar toka dhe kur duhej mbledhur ulliri. Të gjitha këto ishin çështje jetike. Prandaj, në kulturën e lashtë bujqësore të Palestinës, kalendari nuk ishte thjesht një listë e shkruar në letër. A ishte vetë kujtesa e tokës. Në vitin 1908, gjatë gërmimeve që u bënë në vendbanimin e lashtë Gezer, u zbulua një plak e vogël gëlqerore që daton në shekullin e 10 para erës sonë. Ky mbishkrim, i njohur sot si kalendari i Gezerit, tregon se koha matej jo përmes numrave abstrakt, por përmes punëve konkrete në bujqësi. Në plak, muajt lidhen me veprimtari të tilla si vjelja e rrushit, mbjellja dhe korja e elbit e të tjera. Ky regjistrim i kohës rreth 3000 vjet i vjetër është një nga dëshmit më të hershme që tregon se si koha në këtë hapësirë lidhej me ritmin e tokës. Dhe pikërisht këtu hasim një lidhje domethënëse. Një nga dëshmit më të hershme të shkruara për matjen e kohës që kam përritur deri në ditët tona nga trojet palestineze, ruhet sot në muzeumet arkeologjike të Stambollit. Koha e gdhendur mbi gur në Palestinë vazhdon të ruhet sot në Stamboll. Marrëdhënia që njeriu krijoi me kohën nisi të mbështetej gjithnjë më shumë në llogaritje të sakta. Me studimin e lëvizjeve të diellit, qielli filloi të matej edhe në mënyrë matematikore. Në Kuc, Jerusalem, koha nuk ishte më vetëm pjesë e jetës bujqësore. Ajo bë edhe një element themelor i besimit. Në qytërimin Islam, nevoja për të përcaktuar saktë oraret e namazit solli zhvillimin e profesionit të muvakitit. Ata ishin ruajtësit e kohës. Duke llogaritur pozicionin e diellit, gjatësinë e hijeve dhe ndryshimet e stinëve, ata ndihmonin në përcaktimin e saktë të orareve të faljes së namazit. Në muvakit hanet e oborrit të xhamis Al-Aqsa, ata përdornin astrolabë dhe tabela astronomike për të llogaritur këndin e diellit. Në Kuc, Jerusalem, koha kaloi për te i vëzhgimit të thjesht dhe u shndërrua në një dije që llogaritej dhe që organizonte jetën. Me kalimin e kohës, qytetet u zgjeruan, tregtia u zhvillua dhe u krijuan rrjetet të reja transporti. Kështu, koha zbriti nga qielli dhe u shfaq në sheshet e qyteteve. Në fundin e shekullit të 19, kullat e Sahatit që po ngriheshin në hapësirat osmane u shfaqën edhe në Palestinë. Në Nablus, Jafa, Haifa, Akka, Nazaret, Safet dhe Kuc, Jerusalem, u ndërtuan kulla që u bën simbolet e një koncepti të ri të kohës. Veçanërisht, ndërtesat e ngritura me rastin e 25 vjetorit të ngjitjes në front të Sultan Abdulhamidit të dytë e bën edhe më të dukshëm këtë koncept të ri të kohës në qytetet palestineze. Kulla e Sahatit e Nablusit e ndërtuar në vitin 1901 është një nga shembujt më të gjallë të kësaj. Tashmë, vëzhgimi individual po zëvendësoj nga ora e përbashkët e sheshit të qytetit. Tregtari e hapte dyqanin si pas saj, ndërsa banorët e qytetit e përshtatnin jetën e përditshme me atë ritëm. Më shumë se një shekull më vonë, kulla e Sahatit të Nablusit vazhdon të mbartë kujtesën e qytetit. Edhe në Kuc, Jerusalem, ndodhi një transformim i ngjashëm. Kulla Osmane e Sahatit, e ndërtuar pranë portës së Jafës, ishte një nga pikat ku qyteti u njoh me kohën mekanike. Historia na jep një mësim të paharrueshëm. Mekanizmi i kohës mund të ndaloj, rrotat e ti mund të çmontohen dhe kullat mund të rënohen, por koha e ngulitur në kujtesën kolektive të një shoqërie nuk zhduket lehtë. Kulla e Sahatit në Kuc, Jerusalem,
e çmontuar gjatë periudhës së mandatit britanik.

mund të jetë zhdukur fizikisht, por vetëdia qytetare që ajo përfaqësonte vazhdon të jetojë në kujtesën e Kucit Jerusalemit. Në këtë udhëtim, që shtrihet nga hija te kulla e sahatit, mjetet kanë ndryshuar, por nevoja e njeriut për ta kuptuar kohën ka mbetur e njëjtë. Për një bujk, koha është shiu, për një mysliman është koha e faljes, për një tregtar është ora e hapjes së dyqanit, ndërsa për një qytet është ritmi i jetës së përbashkët. Koha është një pasqyrë që tregon se kur një shoqëri punon, kur ndalet, kur hedh farën në tokë dhe çfarë dëshiron të përcjell brezave që do të vinë. Nga kalendari i Gezerit te muvakitët e xhamis Al-Aqsa dhe kulla e sahatit të Nablusit, të gjitha këto gjurmë përmbledhin përpjekjen e njeriut për të organizuar jetën e vet. Po mirë të dashur dëgjues. Pasi mësoi ta maste kohën, si e ruajti njeriu dijen? Si u mbrojtën për shekuj me radhë tekstet e shkruara mbi gur, lëkura dhe papirus, të fshehura në shpella dhe shkretë të tjera? Në episodin ton të ardhshëm, në titullin Të urtët e heshtur të shkretë të tjerës, do të ndjekim gjurmët e dijes dhe të manastireve të para. Mirë dëgjofshim në takimin ton të radhës. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, i lindur në vitin 1885, Ali Jari u diplomua si inxhinier i lartë avionësh dhe pilot më 1912, duke u bërë qytetari i parë turk me këtë titull dhe i treti në botë. Në vitet e fundit të perandorisë osmane, Ali Jari u diplomua brenda 6 vjetësh nga liceu i Galatasarajt, shkolle mesme në të cilën programi arsimor zgjaste normalisht 10 vjet në atë kohë. Kurse në vitin 1908, ai u dërguar në Francë për të studiuar me bursë shtetërore në Universitetin e Sorbonës, të cilën e përfundoi në afatin e zakonshëm 4 vjeçar. Më pas, ai mbaroi brenda një viti shkollën e lartë të aeronautikës dhe konstruksionit mekanik, e cila tani quhet Instituti i Lartë i Aeronautikës dhe Hapësirës. Në vitin 1912, Ali Jari u kthye në Stamboll me titullin e inxhinierit të lartë të avionëve dhe pilotit të parë në vendin tonë, njerësh i tretë në botë. Pak vite përpara rënjes së perandorisë osmane, ai dha lëndët e matematikës dhe fizikës në liceun e Galatasarajt dhe në Universitetin e Stambollit. Ali Jari i vazhdoi shërbimet e tij gjithashtu pas shpalljes së Republikës, duke dhënë lëndën e matematikës në Fakultetin e Shkencave të Universitetit në Fjalë deri në pensionimin e tij në vitin 1955. Gjatë kësaj periudhe ai shërbeu për një mandat edhe si dekan i këtij fakulteti. Për të nxitur zhvillimin e të menduarit apo arsyetimit matematikor në Tyrkie, Ali Jari përktheu në gjuhën turke shumë vepra të huaja mbi fusha të ndryshme të matematikës dhe e mundësoi që ato të përfshiheshin në programin arsimor të shkollave të mesme dhe universiteteve. Ai gjithashtu shkroi një libër mbi astronominë. Më 1965, profesor doktor Ali Jari u nda nga jeta në Stamboll në moshën 80 vjeçare.
1: A e dini se

Miq të mirë, përfund për injohemi edhe një herë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan gjatë samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në Bishkek të Kirgjizisë u takua me lider të rëndësishëm të vendeve pjesëmarrëse. Në brigjet e Gjirnesë në Çiprën Veriore vazhdojnë kërkimet për 20 personat e zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh që ndodhi të dielën. Ministri i Turqisë i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uralolu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë i Turqisë, proceset e testimit të cilë po vijojnë me sukses, ka arritur shpejtësin prej 250 km në orë. Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës, Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë e tyre për të punuar së bashku. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konfliktet armatosura. Miqtë e vyer, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkurë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Muremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik bashkë me operatorin Nezer Tasli Kolmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.